dundal xol yi ci jang ak sikar ak di xelaat yalla ak di teewul ay mbir nan bayyi xel dunda ki deg bammel yu aw yu fess barsaq ak tisam yu nan bayyi xel dunda ki deg bammel yu aw yu fess barsaq ak tisam ya bari pexe tank bu gudd ak barke ole kalal duté ñu xey la taggé bari pexé tank bu gudd ak balké bolé kalal duté ñu xey la taggé xam xam bu re ci yalla ba ci dunya du la fégal bamél yak la tém ya xam xam bu re ci yalla ba ci dunya du la fegal bamel yak la temiyam goore yu ak jongama ak don kuñ xam duté ñu rob la dem nga dess ni cundum goore yu ak jongama ak don kuñ xam duté ñu loora dem nga dess ni cundum goore yu ak jongama ak don kuñ xam duté ñu rob la dem nga dess ni cundum ndaw ndaw ak ñuulal kawar miim ay at duté mu xeyne jaas bu app bay mat ndaw ndaw ak ñuulal kawar miim ay at duté mu xeyne jaas bu app bay mat tabax ya alal jab jabot gi dess na ko sedele te do ko fekke tabax ak alal jang jabot gi des na ko sedele te do ko fekke telum fa bari bari lay lay sangé lolu nga ci yobbu gannaaw sab tagge telum fa bari bari lay lay sangé lolu nga ci yobbu gannaaw sab tagge lo fa bawon lo ca bañon sa dundu des na ca def lo

ngok ñew ak jamm ak auditeur radio Sénégal sen émission allo Sénégal 88 628 73 46 lañuy tatane sen xalaat ci bu mu joko bi mu wara waxtane nak lu aju ci ak ak yelef ñi ci fété sen ginnaw ak dogal yi nga xamantene ministre bi ñu denk walu wowe nak jël nako ci walum ni ñi sayto ñu nekk biir kasso bu ñu amé lu ñu yitté wo ci ñom ni doon faral di défé ñu futti len loolu nak fintoni fañ koy dakkal dinañ ñu dess dinañ len sangu sutura mu di nak lo xamanteni ci liko taxajog moy gën leena jox gëdd gëna dello sen ak ak yelef ci ñu ñu nga xamanteni ci afa len fété ginnaw loolé nak nak ngeen ko gissé nak ngeen jangaté 88 628 73 46 ko defé ñu tatane sen xalaat di nuy bu baax nak auditeur yi nga xamanteni ci jàmmu ji ñu ngi may nopp bu baax baax ci fréquence yi waye tam ci li nga xamanteni ci modi ci xarale yu VCRTS modi Facebook bi ak YouTube bi ñu ngi leen di jajeufal bu baax ba 88 628 73 46 lañu joko ak yeen ngir tatane sen xalaat

0: jërëjëf jërëjëf
1: maa ngi lay masal coono fii coono bi ngay liggéey bi ngay def yëpp
0: jërëjëf waay kontaan naa
1: maa ngi déggee waa Sénégal yëpp
0: ndeysaan ndeysaan da ngaa baax waay
1: di wax yàlla na yàlla may nawet jàmm
0: amin amin amin waay
1: di bar Seydina Mohamed
0: ndeysaan sallallahu taala alayhi wa sallam
1: maa ngi ñaanal président de la République
0: ndeysaan jërëjëf ndeysaan
1: yàlla yokk taxawaayam
0: amin amin amin waay yow yaa baax waay
1: waaw maa ngi koy déggee bu baax
0: jërëjëf jërëjëf ndeysaan
1: jërëjëf
0: kontaan naa ci yow ndeysaan ma ngay ñaanal le premier magistrat de ce pays merci beaucoup yàlla na la jàmm yàlla na la yàlla defal jàmm ma ne ko ci man Pape Matar Sarr kuy wax lu baax dama lay bëgg

0: juroom ñent waxtu ci guddi jot na be tegal fanweri minute fi ci radio senegal ak mbollem bankasam ñu ñew ci xibar yi
1: abdoulaye ndjay
0: xibar yi nak dañ koy door rek gamu gi samedi fukki fan ak juroom muy samedi 15 août moy doon fan bu ñeek ci wéru gamu gi nak wara doon talata ñaar fukki fan ak juroom ci wéru août bi ñu nek ni dinañ ci tewlu sax ki di imam el hadji omar diene moy président imam ak ulama yu senegal président commission linéaire ak bu dialogue interreligieux dinañ ko tewlu ci bir xibar yi ñi yëngu ci mbeyum deur fi ci senegal ñom amal nañu ben doxu ñaxtu fele ci pout ci département bu thiès lolu nak dañ ko def rek ngir yeglu wat ci jafé jafé ñu jankontel ci soble bi ñom nenañ dal mëna tuñu jaay seeni soble yoy ndax ñi di agro business yi aminata jey dina ci ñew ministère bi ngank njang mek njangalé mi fi ci sénégal amalna ci altiné bi altiné bi ñu wess nak ben beccek ngir rek waxtané njuréf yi tuké ci juroom ñettelu édition xayma bi ñu doon def ci l'école bi jot nañu xayma téméré ko ak juroom ñen fuk ñaar fuk nek nak fukki juni ak juroomi témer ak juroom fuk ñaar élève CPC2 ak UCM2 ci kalama ko ak itam communication mathématique ak ESVS Fatouma Kadiouf kan degna ci ñew ngir sam karange gi ci frontière yi rew Sénégal ak rew Guinée-Bissau bo le nañu seen doole ñi jité l'armée ci ñaari dëkk yi amal nañu ben ndajef la ci Ziguin Chor rek ngir waxtane mbirum karange gogu ki di Amadou Siradju Balde dina ci ñew Bonwa Badian lañuy andal ci xibaaru tagat yaram yi jéxalé xibaar yi ak suñu gan bi Elimane Diouf njitu CSA bok ci Front Syndical pour la Défense Mamadou Thior mo koy dal fego ko seni job mbok yi ñu ngi leen di nuyu ni mako waxe sank rek ci bop xibar yi ñi yengu ci mbeyum deur fi ci senegal ñom nak amal nañu ben doxu ñaxtu fele ci apout ci département bu thiès lolu nak dañ ko def rek ngir yeglu wat ci jafé jafé ñuy jankontel ci soble bi soble bobu ñuy bay ñom nak neena dal mëna tuñu jaay seen soble bobu ndax agro business bi aminata jey
2: maraîchers yi nekk ci réewum sénégal gën nañoo taxaw tem ngir fessal lu ñu duppe concurrence déloyale bu ñu jaayu seen soble bi nga xam ne ci limbu takku mi ngi nekk ci béréb yoo

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المن والفضل والإحسان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده جل وعلا ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونطوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الرب الصمد الواحد. وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. اللهم فصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مباكي جوليتي يني تيولو راديو سينيغال انترناسيونال 92.5 كادو غي ديبايكو في سي داكارو نوغي دي نيو سي باتو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دي سنتات يالله سبحانه وتعالى ci tawfiqal gi munu tawfiqal mo fekke won aljuma ji wessu fekke wat aljuma tay ji ci digante bi nak sunu borom doxina fi nu ne subhanahu wa ta'ala jalla wa ala kon no ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu dollinu tawfiq dolli gi nak fi mu gëna gaawé moy di sante ku bëgg sunu borom dolli de dal del sante ndax aziyada mom mu ak doliku fenn fune nit da koy soxla ci wergu yaramum da koy soxla ci ay fanam da koy soxla ci njabotam da koy soxla ci environnement mom waye len kep moy waral aziyada mu di doli mu di ak tiant la in shakartum la azidannakum kon no ngi sante borom bi subhanahu wa ta'ala di yeesal moom gi munu moom di ko wax naan ko allahuma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk yow yàlla kenn moom yow yàlla yow kepp yow dong yow kepp yow dong la nu yaakaar te ci yow la nu wéeru iyaaka naabudu wa iyaaka nasta'in léegi rek ku julli fajar wax nga ko ku julli suba wax nga ko ku julli jumaa di nga ko wax ku julli tàkkusaan wax ko timis kadalik ge safa 8 heures nawafili kenn ku nekk di nga wax yàlla ne ko iyaaka naabudu wa iyaaka nasta'in waaye nag problème bi fi mu nekk mooy nit dina ko wax noppi sëlmal sol ay dàllam di jaamu keneen ku dul yàlla mbaa muy jaamu leneen lu dul yàlla mbaa mu yaakaar keneen ku dul yàlla mbaa mu yaakaar leneen lu dul yàlla ba tu iyaaka naabudu wa iyaaka nasta'in ñun dañuy xëy di ko wax waaye duñ ci bàyyi xel pacte la buy signé ak yàlla ne ko yow yàlla iyaaka naabudu yow kepp lay jàmm yow kepp iyaaka naabudu wa iyaaka nasta'inu ci yow kepp lay wéeru kon boo ko waxee ba noppi bul jaamu alal bul jaamu daraja bul jaamu weccet bul jaamu len ni adduna waaye bul jaamu nit ni yow ndax allahu khalaqa kulli dabatin min ma képp ku mu mësa doon ci kaw suuf ni la yàlla bindi noonu ko yàlla bindi ngëneel nag yàlla moo koy def waaye ngëneel gi moom de su ko takk ci fenn fu dul fi yàlla joxoñ inna akramakum inda allahi atqakum su ngeen demee daal ba jàpp ni nit kii war na leen mën a gën na fekk mu wóor leen ni moo leen dàq jàmmu yàlla mu wóor leen ni moo leen gën a ragal yàlla mu wóor leen ni moo leen gën a moytu safaan inna akramakum inda allahi atqakum ki gën a tedd ci nit ñi yàlla subhanahu wa taala joxoñul benn kër joxoñul benn famille joxoñul kenn dafa ne inda allahi atqakum mooy ki gën a ragal yàlla ci yéen moo tax mu ne wa taquni ya uli albab yéen ñi nga xamante ne vous êtes conscient yàlla nee na na ngeen bàyyi xel mooy na ngeen ma ragal ragal yàlla nag mooy wét gore wétaliku gore ragal yàlla mooy wét gore wétaliku gore foo nekk nga xam ne yàlla ngi lay tëggat nit ñi matuñu juge
waaw li ngay def di ko fësal ci kanamu nit ñi loolu amul sens waaw loolu amul sens waaw màggal gi da ngay xool ñi dressé ñëpp dañoo estati mais ça n'a pas de sens ñi dressé ñëpp dañoo estati waaw boo dressé ba noppi jubli ci jàmm yàlla estati ko yiwoo dem na waaw te pourtant ñiy joxe ñam yàlla def leen tegg waaye am na koo xam joxe na ñam ba noppi waaye yàq na ko ndax wa yutcimuna altaama ala xubbihi miskinan wa yatiman wa asira yàlla subhanahu wa taala dafa tagg ñooñu waaye li nga dressé lépp estati nga ko xool ñaata vie nga am waaw biir vie yi sax da ngay gis koo xamante ni danaan am na koo xamante ni moom lay xool est ce que gis na li mu def waaw buy xool vie yi am na koo xamante ni moom lay xool bu gisee ni kooku gis na vie am rek mu ne ah c'est bon kon gis na li ma def loolu amul sens ria muy ngistal waaw laxdar yi bi ñu koy jàng bi ñu gën a doon gone bokk na ci nga xamante ni dañ koy aramal ji mukallaf mooy arria wa sumaatu waaw wal buxdu yooyu la ñu doon jàngal ba ñu doonee gone di jàng laxdar yi waaw yooyu nit ki da koy moytu waaw sunu oustaz al imam alxaaji souleymane bay xafidahullah wa raahu ibnu sërigne alxaaji bay mbay ca ndar waaw bi mu ni jàngal laxdar yi bi mu ñëwee ba toll foofu dafa ne wa yaxrumu alayhi al kadibu waaw mu ne ku nu togg jëf koo xamante ni bi bu dee góor tàmbalinaa gént am luy génn ci moom bu dee jigéen it tàmbalinaa gis baax wa yaxrumu alayhi al kadibu araamal na ci moom muy fen waaw wa ria wa sumaatu wal buxdu yooyu neen ko doon jàngale ria mooy ngistal xiw na lool léegi ci jamono nag xiw na lool ci jamono waaw lu waay def rek bëgg nit ñi teg ci bët ci waaw moo tax benn waay wax na ko nee na lekk yi nga xamante ni mooy nekk ci benn yenn barab yi ku yabu boo ko mënta muñ nga di ci mos waaw lekk goo xamante ni laata ngay duggal sa loxo am na ku nekk Canada am ku nekk France am ku nekk Yimbal am ku nekk benn barak am na ku nekk Route de Boune am na ku nekk Talay Marin ñëpp gis nañu lekk gi waaw ñëpp gis nañu lekk gi waaw waaw seen néeg lañu toog gis après nag ñu joor la ko wax ne la bismillah loolu est ce que bismillah gi dana ci mën dara bismillah mooy lii may lekk nii yàll na ci bu ma ko xiwloo ba noppi yàll na resté yàlla bu ma ci lenn topp luy fitna waaye yow ki nga xamante ni daf laa invité laata ngay lekk moom dugal na ko partout dans le monde ba ñëpp gis ko ba pare moo ne ma doog ne bismillah buy lal table yi mi ngi filmé buy teg sucre yi mi ngi filmé buy teg salé yi mi ngi filmé buy teg jus yi mi ngi filmé bu paree xool lépp ñëw xool dëru la table di xool ba noppi doon ne bismillah mbokk yi nañu leen di def te yàlla tax nañu leen di def te yàlla tax te événement religieux yi wax dëgg yàlla mag ñi wax nañu ba tàyyi moo ñu wax nañu ba tàyyi waaye daal caaxaankat yi daal man jaaxal nañu ma rek waaw moom daal la ma génn kilifa waxoon ne ma yàlla nañu yàlla musal ci baadoolu bu teraa nga dab heure boo xëy suba wax ñi nga di ko góor ni confirmé waaw yàlla nañu yàlla musal ci baadoolu bu teraa nga dab loolu sa foo dem fekk ko waaw am na ñoo xamante ni mën nañu seen bopp te ba niñ mën seen bopp du tey waaw ba niñ mën seen bopp du tey waaye seen lépp ci discrétion la ñu koy def waaye nag tubaab juumul tubaab ne woon na sëlli tonon fi du fond du bruit waaw boo demee tubaab ñi nga xam ñoo yor coow la di estatek di nangam sang duñ ci leen toju ñu fenn ba leen mbir mi dabeeg léegi yàggul waaw ba nit mbir mi dajeeg léeg bi yàggul waaw boo demoon tiwaawoon gii fi ñu toll nii ñuy yëngal ko kundu ngi nit ñi di leen topp waaw ñuy tuddee les influenceurs ñëpp dem topp seen kër yi réseaux sociaux yi ñëpp commencé di leen filmé di kër diw lekk kër diw naan nga ñooñu boo demee ay arrivisi la ñu barki démb lan dem tiwaawoon waaye gàmm goo xamante ni mi ngi bëgg am téeméeri at wala mu romb ko nga xamante ni Seydil Hadji Malick am na téeméeri at ci biir suuf 2022 gi la am téeméeri at kon gàmm gi romb di téeméeri at yow amagoo 50 ans nga dem ci dëkku Seydil Hadji Malick loo defone ko coow li topp la nga am riir mi te am na ñoo xamante ni bii la Seydil Hadji Malick bëgg mooy discrétion xoolee njabootu Seydil Hadji Malick gi nu tale xoolee ni ñu yaroo xoolee ni ñu ne tekk yow nga ñëw rek di wut bëss di wut aw tur nit ñi di la tudd ngay xaabar yi mbokk yi nañu leen conscientiser suñu bopp oto bokk na ci nattu ko yàlla dénk wërsëg mooy ñi la wër duñ la wax dëgg waaye dañ lay jay il faut nga am koo xam moo la naan jàmbaar lii jaru ko
boko fi def du nit ñi mais koku day doon ko xamne dafa am indépendance financière nga xamanteni boko joxe dépense mu dépense boko joxe agn mu agn joxul agn mu agn boko joxul rer mu rer te buy ñew day son bu mu correct ba paré bo le ko di la wax deug lolu yeen ni yalla denk wërseuk wut leen ko sino di ngeen mësa dugg ci goute go xamanteni bi ñeleen ci duggal bu ëllëgé dañuy dem fenen ndax amna ño xamanteni ay transhumance ñu ay transhumance ñom li ni wër moy ku yor dañuy transhumé nit ñi ñu ngi top politiciens nan transhumé pour politiciens di ñom rek ñuy transhumé amna ko xamanteni mom transhumance financière lay def amna ko xamanteni mom transhumance financière lay def fu toy mu tak té lolu du jikko julit

ñu la jitu lew na ñassen am ñu la jitu ndiasan am ñu la jitu dekk sangam amone wërsek ni ngay doxale daawnu ko doxale c'est vrai il faut être discret nga wax mu jël ay dalam won na ginaaw xamni yalla rek fi ne ndax mom ci fajj neena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in te loolu la gëm loolu la gëm waaw iyyaka na'budu wa nasta'in fa innaka al-ma'budu wal-mu'in li serigne touba jangale won ndax la plupart ko am foi deug ku gëm yalla lele do neexa nekkal waaw nan day xaru dafa am fit dafa soof lu ne di ngi ko deg ndax sallallahu alayhi wasallam mo waxon ni mujju jamono ku ku ngeb sa diine da ngay melni ku tey xal crash bu ne dinen la ko crash fu ne dinen la fa deugal mais yow da ngay wet xamni li ma nekké moy li yalla bëgg donte dama ci wet na tamu wet legi ndax wet mom ku ko tamu legi di nga mësa wet wet ku ko tamu legi di nga mësa wet weti deug nak moy li am solo wa kunu ma'as sadiqin nga bayyi xel ni yawmal qiyamati yalla neena yan yawma yarfa'u sadiqin sidquhum yawmal qiyamati bis bo xamanteni way deggu yi dina len fay seen deggu ga way deggu yi dina len fay seen deggu kon ku yalla denk wursak nga dekk ci deggu diine yi evenement religieux difa am wutal ku lay wax deug wa wutal ku lay wax deug aw ndax yalla fi ne subhanahu wa ta'ala rabbul izzati wal jabrut waaw magal gi duguna fi genn keur go xamanteni ba reet joté ban ubé bolé waaw xamna fa fétessu waye ben téléphone né fu buy fi mi lekki ben téléphone waaw moko tuddu nak ndax bëggu ñu diko tuddu waye dal ci guddik magal gi mom dem na keur go xamanteni bi reet joté ben dressé wu ubi bolé ma sha Allah waye heureusement téléphone sax néw fon ndax borom kër gi mo bëggul lool bokki nañu leen di def té yalla subhanahu wa ta'ala tax ndax lepp lo xamanteni ya nga koy def té yalla taxul ëlëk ci biir di nga wét méré ku la deful dara té jotaay diiné yi nit def ci wuté yalla jotaay diiné yi def ci nit def ci wut yalla bo ci wuté yalla rek yalla subhanahu wa ta'ala may la ci tawfiq nangi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala magal gi nu genn lepp luñ ci am ci yu yalla nako yalla wasare ci aduna si cheikh mohammedul muntaka non ko ñaanal yalla fi yag yalla and ak wir aw yalla na yag yalla and ak wir di ñaanal ahlul mbake ak mbusobe ak cheikh ci ak mbolem julit bo xamanteni bi sante le nga won serigne touba boromam di ñaan gamu gi ni dugmal nak fuñ ko meuna gamu ci rew mi rawatene tiwawal dekk sayyid al hadi malik alayhi rida al malik ngi ñaan serigne babakar si mohammed bin mansour yalla nako yagga wote ñu yagg wuy ci waye suñ fa deme dal nañu bayyi xel ni serigne touba neewona ta'zimuhu bis sunna yaquduna lil janna bu ne gamu dal nañ ko tek ci sunna bu ëllegé lolu dana no wamat bu duggal ci al janna mak ñi fofu lañu nekkon daw nu genn cadre sunna kon no ngi ñaan bis yooyu yàlla nañ ko fekke mbokk yi nu ngi ñaan yàlla it subhanahu wa ta'ala mu ubbi asamaanam si sotti ndoxam mi yàlla na yàlla ubbi asamaan si sotti ndox mi xam nga Serigne mi fi ñu toll nii moom taw arrangé wu ko ndax boo waxee mu ne inondation du ma am fu ma jaar pour ko liggéey si quand y a beaucoup d' eau bon je peux pas aller travailler parce que y a des inondations xam nga moom problème inondation ak problème xëy dem liggéey la am mais baykat ba nga xamante ni moo ne ci àll ba daa soxla ndox te jaamub yàlla ne yow bàyyi ma yi ci àll bi dana soxla ñax mi bàyyi ma ci àll bi dana soxla ndox mi baykat yi dana soxla ndox mi kon nanu ñaan yàlla subhanahu wa ta'ala yàlla sotti ndoxam mi ndakaaru gi bu fi nit nekkee lu mu néew mën ngaa lijjanti loo ndékkee mbaa nga dibbanti loo añee mbaa nga lijjanti loo reere waaye am na koo xamante ni tool yi la yaakaar mois de juin ba tey mi ngi toog di xaar te gars yi boo leen xoolee xam ni fi toll nii statique yi li mu joxe bu nu sayoon ndox mi sotteeku kon nanu ñaan ndox mi sotteeku imaam yi ku ci julli ajjuma tey ñaanal ndox mi sotteeku waaw ndax nag nit warta doon koo xamante ni sa intérêt personnel képp la ñor bu tawee sama kër day taa

nga nek sur 15 sur 10 ben way nek feele nga xamanteni manam ñom ab dekk lañ lim nek minimum 60 personnes 60 pères de famille mois de juin batay ñu fakk all bi defar nopi di xaar yalla yow nga tok fi nan yalla bu mu taw ñoñu do leen baye xel nit bopam kep waru ko ñor nit bopam kep waru ko ñor kon no ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu soti ndox waye bu ko soté yalla no nek ndoxum xiwel yalla bu mu lor ken yalla no nek ndoxum xiwel waye lal yalla bu mu lor ken ndax ndox yag na soté ku té du lor ken gis nga sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam kéré biñ koy duggal sawara si yalla sawara si la waxal nek ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim yow sawara muna manoko nekkal aw sedd wudul lor bardan wa salaman ala ibrahim wa nanu ñun nanu ñaan ndox mi di ñew nek ndok tawfiq nek ndox mo xamanteni day doon jam day indi jam bu ko defé baykat yi ak sam kat yi ak bayima yi nga xamanteni ay jaamu yalla kum ñun te yalla terel ñu bayima yi nisa magal gi wessu dama romb ci genn geur genn kilifa gis fa ñu wacce fa cogolu xar wacce fa cogolu xar xam nga seli ñi mi fi xari ndaw yi la ni bëgg dama xol xari ndaw rek samay ram ndaw mu wërandi xari mom bu ndey bu bëcc gu magal ñom ñep ils ne seront plus vivants mais lolu yalla moko terel nit wa legi segam montant bobu la ñu lewata ci tabaski yi lewatal ay xat tabaski lewal ay tewal ay xar ci magal gi fasgene lewatal ay xat ci gamu gi ak gamu wat gi ak neneen ak yenen ak ngindey ci ti wa legi nak la nga xamanteni moy produire yoy ñu jëfëndiko boxtu yu joté nan ñaan yalla def ci tawfiq ay bu ne rek yow bu tawé sama auto do am fu mu jaar bu tawé suñu mbéd dé ta bu tawé nangam sangam intérêt personnel baxul julli deug day fexé ba bay généraliser lepp lu muy ñaan ci lu bax généralisé lepp lu muy ñaan ci lu bax kon ndaw mi ndox mi nañu ñaan bu ñëwé yalla bu mu doon galankor ci kenn waye li wërti woor moy suñu bokki baykat yi ak suñu bokk sammkat yi soxla nañu ko yalla nako yalla soti te bu ñëwé yalla bu kenn indonde bi jahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndax yoyu ay xet la yo xamanteni dafa bax ci environnement bi alla bi sunnaté bari na ay jangoro yo xamanteni scientifique yi wala nga xamné ni yëngu ci walu wow wax na ni bari na jangoro yo xam bu ñëw ci garab ilay tak du exci nit ñi ka lolu science développer nako kon ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala ndox mi bu ñëw yalla ñëw ci jamm bokki yeen gi déglu seen émission nasiha ñu nekk fi ci radio sénégal international 92.5 di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla defal nu tawfiq mbokk julit yi ñu fatte rek ne ñu ngi ci vacances daara yi fess na del alhamdullilah waye ñu bellay xel ni doomu julit du vacances sek rek la wara jang alquran doomu julit du vacances kep la wara jang alquran daara yi fess na amna fa gone yo xamanteni bi lecc motax seen wajur yobul len ci daara ji amna gone yo xamanteni seen wajur yi bëgg noppalu motax ñu yobul len ci daara ji amna ñoo xam seen wajur yi ñak fuñ leen yobbu motax ñu yobbu leen ci daara ji waye doomu julit dafa ra jang alquran ndax dafa bok ci ak yi nga xamanteni wajur amel na ko doom moy mu jangal ko alquran parent bu ne bok na ci ak yi nga xam amel nga ko so doom moy nga wutal ko yaay ju bax soko wutale yaay ju bax bu noppi bu feñe jamono ko tuddé ko tur rafet soko wulé di tour rafet ba nopi nga yar ko yarub diiné ci bir yarub diiné bobu nak ci ngoy jangale li nga xamanteni moy téré jadd moy alquran obligation la ci doomu julit bu né say wajur jangale alquran ndax goné du yobbu mu jangi goné dañu ko yobbu mu jangi goné dañu ko yobbu mu jangi té goné gu mokal alquran ci kër nak lolu téré nga gënu ko reuy lolu mo dakk ay milliard motax amna ño xamanteni ndeysan xamnañu li xew waaw
na daar yoo xamante ni bu fa gone mokkalee ba war a tey ba ne tey lay jeexal. Man gis naa ko ay gone yoo xamante ni keroog bi nu mokkalee alxuraan seen bàyyi hôtel la ñu dem louer ab salle. Mboolem xeetu yoo xamante ni bii nit dina ko jëfandikoo yëg ca tawfiix ñu séddi ko jàmm ña gone ga génn ñu wutal ko siège royal mu toog ca. Way juróom bu jigéen yor paquetu xaalis di battre, way juróom bu góor yor paquetu xaalis di battre, ay bàjjenam ak nijaayam di battre. Battre foofu la valable ndax kii dafa sagal famille bi, dafa mokkal baqara ba naasi alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin ba ca min al jinnati wan naasi. Kii gone ku ko mokkal dandaa war a teral. Kon ñoo ngi ndokkeel gone yu mokkal yëpp, ñu mokkalagul tamit yàlla nanu mokkal. Waaye daara ji ndeysaan am na koo xamante ni mën na fee nekk ay at te yàlla dogal mu mokkal, mooy li ñu tuddee wàcc du wàcc. Waaye jikko ju rafet la yor, waaw jikko ju rafet la yor. Waaw daara yi Serigne Chouaibou wax nañu ni am na genn gone gu fa nekkoon way juróom day da doon wëllëriw Serigne Chouaibou, ñëw indi ko ci Serigne bi ngir mu jàng alquran, dugal ko ci daara ji Serigne bi toog ab diir woo Serigne Mahmadane Bousso moomu ko dénkoon ne ko diw fu àlloo am toll. Ne ko Mbacke moom day xam naa xel mi xaw a këfin ndax daara noonu lay doxee. Am na ñoo xam ne ni ñëw fer teel a fer ij teel a boole teel a tàmbalee tari, waaye am na ñoo xam ne léeg-léeg fer ij day xaw a diis si ñoom. Am ñoo xamante ni mokkal mooy doon seen jafe-jafe. Am na ñoo xam mënoon tari léegi fàtte ko. Waaye Serigne Mahmadane Bousso ne ko moom day Mbacke mi ngi ci daara ji jàmbaar la lool, waaye daal xam naa ni xel mi daal xanaa nu dolli ko ak ñaan. Sëñ Chouaibou bu daal di Sëñ Chouaibou waaw dees na ko ñaanal de Sëñ Mahmadane Bousso daal na ko waaye Mbacke li ma day seedeel mooy daara ji yëpp moo fi gën a jub. Daara ji yëpp moo fi gën a jub. Waaw Sëñ Chouaibou ne ko alquran loolu lan koy doyee. Alif lam mim bind dina te wanaasi hudan lañ ciy sàkku hudan ga ci mufli ga ci suratul baqara. Moom lañ ci sàkku alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Waaw ne ko loolu lañ ci soxla. Kon jatta teg ay coono. Kon gone yi nga xam ñoo nekk ci daara yi jàng alquran wëjuli nañu xam ni du jamonoy vacance kep. Xale dafa war a taqu ak alquran rawatina doomu julit di ko wettaliko ba fu mu dem. Ëllëg ci adduna bi alquran doon loo xamante ni mooy doon référence am et puis du ci am complexe di ko lire fu ne. Waaw mooy le seul livre le plus lu au monde mooy alquranul karim. Ki man la kitaabun kullu xarfin fihi surrun wa mucjizatun li qawmin yaqiduuna. Waaw kon nañu leen góorgóorlu gën a soññiwaat gone yi ci daara yi. Waaye tamit ma profito di lancé ci benn message yéen ñi nga xam yéen yóbbu gone yi ci daara ji. Ñu ci ëpp mois d'août léeg-léeg dañ naan gone gi day jàngi cours de vacance ci septembre bi. Waaye na ngeen góorgóorlu ba ut xale bi buy dem di ko def cours de vacance ngeen fay nag daara ji. Xam nga Serigne daara yoo xamante ni bii ut du nu encaissé, septembre teseeg école ubbi du nu encaissé. Waaye jël sa doom nag yóbbu ko ci daara mu am fa ñaari weer école ubbi nag nga rocc ko ndànk bàyyi fa Serigne daara bi mu yónnee di laaj weccet nga naan ko oustaz moom daa bëgge tiddaa tiit. Oustaz na daal xanaa du alquran rek lay jàngale déedéet alquran deesu ko rekkal. Waaw léegi gis koo xamante ni bii ndeysaan da ngay yónni benn gone ne ko demal nga ne sa yaay mu fay gi ndax papa yaay la ñuy jox fay gi. Am na yaay yoo xamante ni fay goo leen jox njëndi connexion mbaa nu bokk ci nat. Parents yi léeg-léeg nga gis parent bu toog un an yoo xam weer wa dem mu fay. Waaw day xëy si ba toog ci kër gi rek Serigne daara bi egsi ne ko diw mi daaw ba den fayul mu dar gémmi bi. Bu wooyee yaay ji mu naan ko xam nga nangam si way juri jigéen ni day leen fay njàngum gone yi ndax gone yi sunu baaxee bu ëllëgee dan naan doomi diw la. Waaw sunu baaxee dan naan doomi diw la seen yaay li ni jëkk a tudd. Waaw yow moom faw nga am lu baax ndax sa yaay daa baax. Waaw léegi nag Serigne daara bi nga xamante ni dafay jàngale ba mois de septembre xale bi octobre mu war a dem école française mais fayal Serigne bi boo ko mënee dolli sax nga dollil ko. Waaye mois d'août Serigne daara yu bëri duñ fayeku, septembre Serigne daara yu bëri duñ fayeku.
ñu rocc gone yi benn par benn. Waxtu mi waxe nag moom daara ya nga fay del oustaz sax bu yéexee ñëw 9h nga dégg noon oustaz daa tardé. Waaye temps normal moom oustaz mën na ñëw ci jàkk ji mbaa mu ñëw ci daara ji toog ba 11h gone yi ñëw par benn benn muy ca mbujj yi nga xam mën ñoo ñàkk dëgg-dëgg ñoo koy wéttali. Waaye moom aussi nag xam ne mi ngi ci jàmmu yàlla. Xeyrukum man taallama alquraana wa allamahu. Yonent bi nee na ki gën ci nit ñi mooy ki nga xamante ni dafa jàng alquraan ba noppi di ko jàngale. Ki jàng alquraan ba noppi di ko jàngale sayidina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam nee na kooku mooy ki gën ci nit ñi. Kon yow mi jàngale daara xamal ni am ngi métti mi gën ci métti mi. Nga am yërmande ci gone yi xam ni lii ngay def ci ñoom bi ñu koy def ci sallallahu alayhi wa sallam yombul woon. Ya ayuhal mudammilu ya ayuhal mudassiru junjununu ko ba muy ñëw naan zammiluni dassiruni boobu ba ko jibril fekkee ca xunt moom muy wéetal yàlla ndax moom sallallahu alayhi wa sallam alifa nuska wala ibadata wala xalwata tifdan wa hakkatan mu jàmm mos a jàmmoo ay xiram dafa judd rek baax. Waaw léeg-léeg nga dégg benn waaye di bàkk nit naan ko njëkk a judd njëkk a baax rasulillah yi moom daa judd rek baax. Waaw dafa judd rek baax. Waaye keroog bi ko jibril di sol alquran wax na ni xaw na koo pang-pangee xaw na koo yëngal. loolu nag la muy jàngale mooy alquran yombul. Kon ñi koy jàng ak ñi koy jàngale yëpp nañ am courage. Serigne dafa mel ni li ñu cëri leen ci wàllu waxtu mat na. Maa ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal tawfiqu ilahi di ñaan réew mi yàlla na fi yàlla doom dolli jàmm bi jaaxi sayidina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.